0: Згадаєш цю пісню.
1: Я знову веду знущання, твої губи так просять прощальне, та не буде вже більше кохання, ти назавжди залишишся.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Багато сонця в моєму місті, але чомусь в мене вдома темно, мов над віконцем у альтруїсті.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вкласти укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

0: Не бачити наших імен, не бачити наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте,

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: твоїх вуст.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: зона реклами.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

0: Згадав те саме, але
1: соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступу 102,7 FM» на Першому міському радіо.
2: Вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. 22 липня світ відзначає Всесвітній день мозку. Цьогорічна тема визначена Всесвітньою федерацією неврології «Здоров'я мозку. Доступ для всіх». Лікарі наголошують, що майже 3,5 мільярди людей у світі живуть із неврологічними захворюваннями, а мозок дедалі частіше потерпає не лише від інсультів чи деменції, а й від хронічного стресу, недосипання, тривожності та особливо інформаційного перевантаження. І от сьогодні ми будемо говорити про нові ризики, що є що постають для медиків, про те, як вирішуються ці питання, як самі медики з науковцями йдуть далі на випередження всіх цих проблем. І, звісно, долучати до цієї розмови ми будемо нашу постійну експертку, це Лілія Звягіна, кандидатка медичних наук, головна позаштатна неврологиня Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, неврологиня та нейросонологиня Одеської клінічної лікарні Південного регіону Одеської обласної ради. Пані Лілія, вітаю вас. Отже, почули, що тема така цікава. Кожен раз ми з вами зустрічаємося і бачимо, що фокус весь час переміщається на різні аспекти проблем. І от Всесвітній день мозку цього року проходить під гаслом «Здоров'я мозку. Доступ для всіх». І от особливо важливо мені запитати вас, наскільки оце влучно для України? Тому що війна, нестача фахівців, велика кількість пацієнтів із наслідками травм і стресу. І от доступ для всіх, наскільки сьогодні це актуально для України?
3: Це взагалі влучно для абсолютно всього світу, тому що війни є повсюду, ну, ми бачимо по сучасному, так сказати, нашим діям. І Всесвітня федерація неврологів започаткувала цей день саме для того, щоб привернути увагу для мозку, який є абсолютно таким міцним комп'ютером, який управляє нашим життям, тому що дія кожного органу, кожної нашої думки, кожного руху – це завдяки нашому мозку. І ми знаємо, що захворювання мозку призводить до нестачі функції. Угу. І якщо немає функції, то людина стає недієспроможною, соціально неадаптованою, і тому таке велике значення приділяється всьому світі неврологами саме для до захворювань головного мозку. І в Україні це дійсно настільки дуже велика тематика і велика проблема, особливо в час війни. Ми зараз потерпаємо від багатьох захворювань. Ми знаємо, що такі захворювання, як інсульт, як деменція, прояви порушення пам'яті, як епілепсія, ну і багато дегенеративних захворювань мозку, призводять до порушення функції організму в цілому. Війна призвела і ввела нові такі, ну, дуже такі виклики, особливо ми маємо справу з черепно-мозковими травмами, їх наслідками, та ж сама епілепсія, та ж сама втрата пам'яті,
2: зору, так?
3: Зору, да. І в результаті цього розвиваються не тільки неврологічні, а й психіатричні захворювання, тому що це теж захворювання головного мозку. Тому ми приділяємо таку велику увагу на сьогоднішній день. Вся наша неврологічна спільнота працює на таких пацієнтів. І що означає мозок для всіх. Це означає для того, щоб доступність неврологічної допомоги була абсолютно, так сказати, можлива для всього населення України, ну і в світі. Тому що розуміння своєчасного потрапляння до невролога – це дуже важливо, тому що симптоми неврологічних захворювань залежать від часу. І чим раніше ми надаємо допомогу цьому пацієнту, діагностуємо і також надаємо кваліфіковану медичну допомогу, тим краще буде результат.
2: Пані Лілія, чи справді, що неврологічні захворювання стали от наразі для людства однією з головних причин отримання інвалідності в світі?
3: Так.
2: Так?
3: Да.
2: Про які найпоширеніші проблеми ми говоримо, про які найпоширеніші захворювання?
3: Такі захворювання, які призводять до інвалідності, це, ну, звичайно, дуже поширені, це інсульти. А також дегенеративні хвороби, хвороби порушення пам'яті, це деменція, це хвороба Альцгеймера,
2: Паркінсона,
3: да. Всі захворювання, вони призводять до порушення функції, до недієспроможності і інвалідізації населення. Тому велика увага приділяється діагностиці, особливо на ранньому етапі, і профілактиці цих захворювань. Чим раніше пацієнт зверне увагу на якісь симптоми, навіть самі такі незначні і
2: смішні,
3: самі,
2: на перший погляд, так?
3: Малі, але ж за цими симптомами може стояти велика проблема і такі важкі хвороби.
2: Пані Лілі, а епілепсія чи мігрені можуть довести до інвалідизації?
3: Ну, звісно.
2: Так?
3: Да, епілепсія може перетворитися, розумієте, коли людина страждає на епілепсію, вона ж втрачає свідомість. І вона може впасти, і це може призвести до черепно-мозкової травми, іноді дуже такої важкої. Ми маємо справу з нашими пацієнтами, які мають епілепсію після черепно-мозкової травми. Так в результаті епілепсії, поки вони доїдуть до госпіталя або до нас, вони вже можуть втравмуватись по дорозі.
2: Вторинна.
3: Люди, які страждають на епілепсію з дитинства, наприклад, теж можуть упасти де завгодно і травмувати себе. Тому слід приділяти увагу і симптомам, і ми завжди так орієнтуємо пацієнтів, щоб вони звертали увагу на прояви, як воно починається, цей напад. Бувають такі продермальні періоди, які виникають перед епілепсією, так називаємо аура. І от в цей час людина, вона ще не втрачає свідомість, і ми навчаємо таких людей десь присісти, ну,
2: вже підготуватись
3: так, щоб зробити себе найменш травмування. Мігрень, вона може перетворитися на інсульт, тому що, ну, ми знаємо, там деякі механізми, є спазми, є розширення судин, і особливо це, ну, дуже небезпечно, коли це мігренозний статус, і це може призводити до інсультів, а коли інсульт, то вже ми маємо справу вже з іншими проблемами.
2: Якщо ми говоримо про Одесу і про те, на тлі таких подій, де ми живемо, тих історичних, триває повномасштабна війна, це вже довготривала така історія і довготривалий вплив всього, що відбувається на нас і з вами. То якщо говорити про Одесу, неврологічні проблеми в зрізі від усього світу відрізняються у зв'язку з тим, що ми переживаємо війну. Оці всі посттравматичні стани, оці всі головні болі, напруження. Я кажу не про травмованих людей, які поступають до вас під вашу опіку, військові або там волонтери. Я маю на увазі таких пересічних громадян.
3: Дійсно так, тому що пацієнти, вони переживають стрес. І так називаємий головний біль напруги, він дуже часто виникає в результаті стресових якихось ситуацій. А ми переживаємо майже кожного дня, особливо в Одесі, так у нас дня не буває такого, щоб без вибухів, без дронів, без ракет. І тому дійсно звертаються люди з такими скаргами, як головний біль. І ми вже повинні визначитись, чи це зумовлено стресовими ситуаціями, чи це головний біль спровокований іншими якимись захворюваннями, там більш серйозними. Але ж для цього треба зробити багато досліджень, не тільки розпросити анамнез у цього пацієнта, тому що бувають дуже часто такі випадки, коли розпитуєш, навіть у мене була така пацієнтка, яка приїхала з Херсона з головним білем і вели як головний біль напруги, коли вона лише нічого не допомагала, і вона вже потрапила до мене. Я дивлюся її і вирішила зробити її нейросонографію, судини перевірити. І побачила у неї в мозку, ми бачимо не тільки судини, а ми можемо діагностувати різні захворювання головного мозку при нейросонографії. Я побачила там якісь плями такі, вогнища на головному мозку. Це мене насторожила, і я її направила на МРТ, і ми виявили таким чином пухлину. Але людина, поки ми це виявили, проходила цілий місяць і з таким діагнозом,
2: як просто було, да, це не просто доспала,
3: не тільки вона пережила там, її дом розрушили.
2: Стрес. Да, вона думала, що це стрес.
3: Великий стрес був. Мабуть, це і спровокувала теж і пухлину, в тому числі. Ми ж досі не знаємо, чому ці пухлини виникають. Але стрес не якось не теж може провокувати порушення імунітету і порушення різних там метаболічних якихось процесів і запускання, в тому числі і пухлинних. Пухлинного росту. Тому, але ж за цей місяць ми втратили час, пухлина набула достатньо великих розмірів. Тому треба дуже ретельно, не так неповажно відноситись до людини, яка скаржиться на головний біль, а пройде там вип'ять парацетамол та і все. Ні, треба її дослідити повністю і, так сказати, приділити багато уваги, якщо людина скаржиться навіть не просто на головний біль.
2: Знаєте, я от сиджу і думаю, от весь час до мене, коли приходять на різні проєкти лікарі, вони кажуть, там уролог каже, треба там робити нирки, там раз в якийсь час, там певні там УЗД серця, що то подібної залози. І я думаю, от би ще зробили так обов'язково, там нейросонографію, перевірка стану мозку. Потім думаю, боже, да люди ж навіть що то подібну залозу не ходять, або молочну залозу перевіряти раз на рік. Жінка не йде іноді, тому що не освічена, боїться, ще щось там треба записуватися, треба. А то, якщо б сказали, що ще й мозок будуть перевіряти, взагалі б всі перелякалися. Але я так розумію, що тут вже треба реагувати на всі симптоми, особливо зараз, не списувати їх на різні проблеми, на різні напруги, які ми вирішуємо. Про сон, пані Лілія, я ж так розумію, що недосипання – це дуже велика проблема. І я так розумію, що мозку недостатньо фізично поспати, правильно? От 8 годин нам треба поспати, м'язи відпочивають, так? М'язи відпочинуть, але гормональна система не спрацює правильно, якщо не лягти, коли треба, не поспати, всі фази сну не пройти. А якщо мозок, він так само не працює, якщо не лягати в правильні години, просинатися часто, не давати оцих глибоких фаз сну, це впливає на його роботу?
3: Так, в період сну мозок відновлюється, тому що нові клітини з'являються, вся та накопичена елементи життєдіяльності мозку, вони виводяться через
2: клітину,
3: як сміття, да, збирається з мозку вночі. І дійсно ми залежимо від цих гормональних змін і всяких нейротрансмітерів, які мають циклічне походження і циклічне з'явлення і навпаки. Якщо людина не лягає спати десь у 10-й годині, то він, мозок не відновлюється, починаються всі процеси виробітки мелатоніна та інших гормонів сну, які впливають на якість сна і на якість цієї чистки мозку, саме починаються з 9-10 години ввечері. Особливо це важливо для дітей, які ходять в школу, які ну, зараз теж можуть не досипати в результаті і тривоги. І у нас вночі ж люблять наші браття нас бомбити, тому треба лягати, по крайній мірі, в 9-10 годин і набути того сну, поки ця тривога не з'явиться.
2: Кого, ліба... пані Лілія, ви заходите у ліжко, в 9-й ще світло десь.
3: Ліба, да. Вибрати такий куточок, де дитина може спати безперервно, там ну де більш-менш вона захищена, якщо ви не спускаєтесь в бомбосховище.
2: Ви знаєте, я не знаю, чи правильно це, я наведу вам свій кейс, як модно зараз казати. Була така в мене тривожність дуже велика на початку вторгнення, дуже така чуттєвість до вибухів, до всього. І дуже важливо було поспати, відновитися. В мене, знаєте, є цілий арсенал для сну. Є дуже така щільна темна маска, яка не пропускає. Навіть якщо от на вулиці відкрити всі вікна і буде сонце світити прямо в кімнату, вона не пропустить жодну, як ніч. І вона трошки має, я знаю, що це теж, здається,
3: стимулює
2: виробітку мелатоніну. Трошки як придавлює віка, і тому, ну, нібито, як от знаєте, одразу
3: затишно,
2: воно тепліше, і ти засинаєш швидше. І в мене є такі біруші для плавців, які мають анатомічну форму, вони не заважають, вони силиконові, дуже м'які, вони мають анатомічну форму, тобто, для того, щоб створити собі ніч тут і зараз, в мене є такі все. І я знаю, що багато ще людей купують ковдру, яка має більшу вагу, вона трошки придавлює, і це теж має якийсь такий ефект заспокійливий. Тобто, отака собі, знаєте, амуніція для того, щоб поспати. Звісно, чого боюся в цей момент я залишаю на свого чоловіка всю увагу щодо ситуації безпекової. Тому що, дійсно, нічого не чутно, ти засинаєш дуже міцно. Але я так розумію, що можна спробувати користуватися, якщо що таким так, лайфхаками, щоб заснути, якщо тобі заважає світло, хтось дивиться телевізор, все ж таки лягти, коли потрібно. А якщо ми потім вночі лягли за вашою рекомендацією о 10-й, проспали певний час, і тут тривога, і треба вставати. Оці переривання сну, вони небезпечні?
3: Це дуже погано впливає на організм, особливо на пам'ять, на концентрацію уваги, на запам'ятовування нової якоїсь інформації. Але що нам робити? Ми можемо тільки так себе поводити, як вимагає наша ситуація. Це більше нічого. Ну, я для себе виробила так. Я не дуже проникаю от в усі ці вибухи. Да, вибухнуло все. І лягаю одразу спати. І так собі спати. Ніяких мислей.
2: Ви не працюєте чомусь, знаєте, не працює.
3: Я дуже втомлююсь, у нас дуже багато роботи.
2: І у вас насичена, так, практична і теоретична
3: день настільки,
2: робота.
3: Що нам треба відновлюватися.
2: Тобто є ще один лайфхак – виснажитися.
3: Виснажитися, да, і фізично.
2: Якщо робота не виснажує, то не просто ж так існують різні вечірні заняття, правильно, там, фізичної активності. Для когось це по собі треба визначити, для когось це треба такі більш розслабляючі, релаксові, такі певні там йога 20 хвилин на Ютубі, і ви так потягнулися, і трошки ваша система нервова прийшла в певний лад. А інші для когось треба виснажитися. До речі, це дуже гарна, гарна ідея, тому що той кортизол, той гормон стресу, який ви, а у нас в Одесі зараз, здається,
3: постійно,
2: хвилина, ой, тобто, година без тривоги, це вже свято, да, на нашій вулиці. 23 години тривога одна за одною. Тобто ти розумієш, що ти оцей стрес можеш виплеснути отут, в цих заняттях, або піти пройтися так ввечері, коли вже не спекотно.
3: Фізичне навантаження – це дуже важливий такий елемент, який бореться зі стресом. Ну, я вам скажу, наприклад, коли людина займається спортом, неважливо, яким, будь-яким,
2: так,
3: там, танцями, фізичними якимись вправами, у нього того виділяються ендорфіни. Ендорфіни – це гормони щастя, які дозволяють людині відчувати себе більш-менш так в хорошому настрої. Дофамін – це такий нейротрансмітер, який відповідає, в частності при хворобі Паркінсона.
2: Так.
3: Він впадає у рівень дофаміну. Так от, щоб його підвищити, треба займатися. І займатися любими такими ментальними навантаженнями. Тобто шукати нову інформацію. Якщо це професійне, так треба шукати інформацію там, мабуть, десь у світі, десь щось нове з'явилося. Якщо не професійно, може бути, якусь історичну книжку почитати. Любе навантаження ментальне, це підвищує рівень дофаміна. Це профілактика і хвороби Паркінсона, і в той же час профілактика недостатності рівня дофаміна, а він і регулює артеріальний тиск і так далі. Серотонін – це наші обійми, це наше спілкування з нашими рідними,
2: соціальна
3: складна, з нашими друзями. Навіть якщо вони за кордоном десь, зараз такі технології, які дозволяють нам побачити рідних прямо по телефону в будь-яку
2: мить.
3: І це вам дасть таке відчуття, що ви не один, особливо якщо людина залишилася одна.
2: Особливо, ми дуже часто про це говоримо.
3: Діти кудись поїхали там за кордон. А якщо ні, то взагалі треба спілкуватися і частіше зустрічатися зі своїми рідними, щоб мати цей контакт, і серотонін підвищувався. І тоді людина буде...
2: Налагодити контакти.
3: Не дивлячись на всі от ці тривоги, ми будемо відчувати себе все-таки якось соціально адаптованими.
2: Ви згадали книжку... Я ж як амбасадор читання. Я, до речі, дивилася одне інтерв'ю саме зі спортивним тренером. Він казав, що коли є проблема з засипанням, от чомусь люди там починають овець рахувати чи щось іще придумувати. Він казав, що це його був досвід. Я не знаю, чи працює він для всіх. Я починаю, каже, от друга година ночі, третя година ночі. Я прокидаюся, і в мене оця тривожність, не можу я заснути. Він каже, я починаю читати, бо для мозку це така складна робота, це очі, це образи якісь в голові, це логічність слів, це запам'ятовування попереднього речення, щоб зв'язати логічно з подальшим.
3: Мій
2: мозок, каже, я ж вже теж не дуже там, каже, енергійний. Я і так втомлений, і мій мозок втомлюється, і я ще швидше хочу спати. Каже, це такий секрет, ніби здається, що ти почнеш читати, відволічаєшся і не заснеш, а каже, я навпаки. Читання швидко, там швиденько призводить до сну. Я ще чула, пані Лілія, таку фразу «туман у голові» в мене. Що це? Це таке якесь модне визначення, чи цією фразою можна якісь симптоми визначити, які вже є червоними прапорцями?
3: Тут також треба
2: розуміти, про що мова,
3: розуміти,
2: так?
3: Про що мова, тому що багато людей скаржиться, туман у голові, це такі, дуже такі поняття, дуже широке,
2: Широкі,
3: і для кожного кожен визначає це по-своєму. Але якщо докупи зібрати ці скарги туману в голові, це погана концентрація, це погане сприйняття нової інформації, це якісь прояви запаморочення, якісь головні болі можуть бути, затуманення зору може бути. Треба дивитись людини в комплексі. Тому якщо в неї є якісь там захворювання, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, церебральний атеросклероз, там тощо. Тому нам треба вже к цьому туману в голові відноситись зовсім інше.
2: Опитування ще детальніше.
3: Інакше, тут вже треба приділяти більше уваги саме цим захворюванням, щоб цього туману не було. Але ж туман може з'являтися в результаті недоспання, цього порушення сну. Людина не виспалася, вона їй потрібно йти на роботу, а всю ніч гриміли ці вибухи, це зрозуміло. Вони постійно в стресі, людина хворіє таким образом, якось і емоційно виснажується, і стресова устойчивість, стійкість у неї теж знижається. Тому треба адаптуватися к цим нашим умовам і вишукувати навіть в нашому складному житті якісь радісні хвилини щастя, от, про які ми вже говорили.
2: Я дуже пишаюся, знаєте, українцями, це така фраза вже стала стандартною якоюсь, але коли я дивлюся всі ці відео, до прикладу, з Києва, коли вони там сплять всі скопом в метро на підлозі, а потім ці люди йдуть після ракетних обстрілів, комусь нема куди йти, тому що нема будинка, а хтось просто прокидається, збирається, іде на роботу. І тут, знаєте, от я жодного інтерв'ю щось не чула, що якась федерація або профсоюзів сказала, а давайте ми там послабимо, там або зробимо там робочий день менший для українців. Вони такі молодці, вони так переживають всі ці складності, вони виживають, вони йдуть. І от завжди в мене в голові, оця, знаєте, вона в соцмережах дуже така поширена була фотографія, де дівчина лягла спати в метро, а військовий їй поклав батончик шоколадний у взуття, ну тому що, боже, вона там, всі вже біжуть, всі вже щось по справах, а вона там просто осередок сна. Я знаю, що таке військовий, пише в себе в соцмережах, що таке гарний сон, я дуже поважаю це. Якщо ти побачиш це, каже, дівчина, це я тобі поклав оцей батончик, ти прокинешся, піди з кавою випий. Ну, тобто, от настільки ми людяні, і хотілося б, щоб так, враховувалось це, на початку говорили, так, когнітивні функції, те, що Лілія Аркадіна сказала, це пам'ять, це концентрація, це, як то кажуть, гострота розуму. От, вони розмиваються. Як можна себе, пані Лілія, перевірити? Чи можна? Чи є такі тести? Чи зробили?
3: Я просто хочу додати до вашого коментарю, що, на жаль, ми зараз не можемо дозволити собі менше роботи. Тому що зараз війна, і всі наші цілі спрямованості повинні бути направлені на нашу перемогу.
2: Один за
3: двох,
2: так?
3: Хто би куди, де б не робив, не працював, як би важко не сталося, але ми повинні йти на роботу і виконувати свою справу на всі 100.
2: Інакше, а то й на 200, так?
3: І у нас інакшого просто шляху немає. Ми повинні перемогти в цій ситуації.
2: Чи можемо ми перевірити свої... Звісно, ми не можемо порівняти вже, якщо не почнемо це робити, до прикладу, місяць, а потім наступного місяця, чи не за півроку. Ми не можемо перевірити, якими ми були у 22-му році до початку повномасштабного вторгнення. Тільки, пам'ятати. Ну, фотографія, я маю на увазі. А чи можна перевірити, наскільки от ми зараз гарно сконцентровані, наскільки ми гарно запам'ятовуємо? Чи є такі тести, чи є такі якісь... Не знаю.
3: Є такі ігри. Тести, багато таких тестів є. Спеціальні є шкали в неврології, коли до нас приходять пацієнти, ми завжди їм пропонуємо по цим шкалам, щоб вони відповідали. Угу. По цих шкалах ми дійсно визнаємо, наскільки там є дефіцит уваги, є дефіцит концентрації пам'яті. От, і... Це дуже важливі тести, тому що якщо ми бачимо, що людина неправильно відповідає, або там недостатня кількість балів набирається завдяки цьому тесту, вона вимагає більш серйозної уваги з нашого боку, тому що треба вже бити тривогу. Деменція не чекає. Угу. Деменція може з'явитися в будь-якому віці, і нам треба цьому запобігти. А ви знаєте, якщо деменція стається, то людина стає абсолютно неспроможна і не може ні працювати, і в сім'ї, в колі своєї сім'ї вона теж буде вже,
2: речі не може робити, так?
3: Буде представляти собою складності.
2: Це все професійні тести? Чи вони...
3: Професійні тести, але ж вони доступні. Але ж вони доступні, можна і в сім'ї просто, хто цікавиться, в інтернеті можна знайти багато тестів на увагу, на пам'ять, там, на стресостійкість, на депресію, там дуже багато шкал. Просто оцінку вони не зможуть
2: зробити.
3: Оцінку
2: чесно зробити самому собі важко, так.
3: Ми можемо це проаналізувати, якщо людина сказала, от я зробила там родичці тест, і от у неї така кількість балів, можете там підказати? Ну, ми подивимося, і тоді вже там скажемо, що потрібно для цієї людини.
2: Ви вже порівнюєте з базовим мінімумом, те, що вже є межею між порушенням і між... нормою. Сказати, звісно, якщо ти не займався і не наблюдав себе там, не спостерігав певний час, то ти не можеш сказати, що в 2024-му ти краще пам'ятав, тільки по своїх відчуттях. Але якщо комусь цікаво, то можна за собою спостерігати. До прикладу, взяти в нормальний, стабільний день себе отак опитати, подивитися, що і як, а потім, мені здається, до прикладу, після безсонної ночі, після отакого
3: скритичного,
2: подивитися так, да, наскільки це впливає. І дуже важливо, як ви кажете, особливо слідкувати, якщо вже дійсно є якийсь прям тривожний дзвіночки.
3: Хвора людина, на деменцію, вона не скаже вам, що вона хвора, що вона погано запам'ятає, вона цього не відчуває. Але ж родичі відчувають. А от більш-менш нормальні люди, які поскаржуються, що у нього порушилась увага, там погано запам'ятовує інформацію. Ця людина, вона не є хворою, тому що вона може аналізувати, але ж треба вияснити причини, що призвело до цього зниження пам'яті. І тоді вже працювати з цим.
2: Ми зараз ще багато говоримо про те, раз вже заговорили про когнітивні функції, говоримо про те, що на нас дуже впливає вся ця інформаційна навала, багато всього у нас і всюди, в месенджерах, десь в когось працює телевізор весь час, хтось щось читає, якісь статті. Тобто намагається оця війна онлайн, яка відображається, плюс окрім війни ще й політичні процеси світу, люди намагаються слідкувати за цим, це перше. І друге, звісно, хочу спитати, і не можу обійти тему штучного інтелекту, який, в принципі, є добром, але який зазвичай є інша сторона, є і злом нашого життя, тому що розуміємо, що зараз майже всі користуються по різних питаннях, хтось дизайн балкону собі робить, хтось програми пише, а хтось вирішує такі базові питання, 2+2 рахує за допомогою штучного інтелекту. Так от, оця вся зміна інформаційного поля і введення в нього штучного інтелекту, пані Лілія, чи вплине вона на розвиток нашого мозку, а особливо подальших поколінь?
3: Все залежить від того, як використовувати. Якщо використовувати це правильно, то це принесе користь і економію часу. Тому що, наприклад, от в медицині, мені потрібно знати, якась стаття вийшла нова, мені потрібно не весь інтернет перелістувати, щоб знайти. А я пишу, наприклад, назву цієї статті, або тему.
2: Чи тему, які
3: знайти,
2: статті вийшли
3: знайти мені
2: за місяць.
3: Та, статті, і вона мені дає вже ті статті, я вже потім йду по сайтам і шукаю ці статті. Це не означає, що штучний інтелект, це не означає використання і роботу за тебе. Штучний інтелект допомагає робити з тобою. Тому що, наприклад, за кордоном, коли у нас була присвячена головному мозку інсультам програма, пам'ятаєте, за кордоном використовують штучний інтелект дуже широко. Тому що вони заносять симптоми цього пацієнта, і він одразу може прокалькулювати, підпадає цей пацієнт до тромболізису, до тромбектомії чи інших якісь.
2: Напрям лікування визначає,
3: так? Так, він рахує там аналізи, всі-всі составляючі, складові, які відносяться до цього пацієнта, вони заносять в цей штучний інтелект, він дуже швидко переробляє і дає лікарю інформацію і допомагає йому зробити той чи інший шлях.
2: Але лікар має свої знання, і не за лікаря він
3: абсолютно не за лікаря, але це допомагає йому швидше прийняти рішення.
2: Так,
3: це стосується багатьох таких питань, особливо в медицині, тому що, ви знаєте, неможливо все знати. Медицина настільки така складна спеціальність, я не знаю, я в неврології, я постійно не знаходжусь в інтернеті, постійно щось нове не знаю. Знаходжу. На щастя, той же Фейсбук слідкує за мною. Я підписалась на багато всяких медичних
2: спільнот,
3: спільнот, да, і, наприклад, я набрала там, ну, якусь там захворювання, і вони мені кидає про це захворювання багато-багато інформації, я тільки і показують мені пацієнтів, як вони виглядають, які симптоми і так далі. Це розширює мій інтелект, розширює мої знання. Тепер я, коли я бачу, о, я це бачила, да, я от, мені легше працювати з цим. Це дуже корисно.
2: Це тому, Лілія, тому що ви все життя в професії, ви все життя вчитеся, ваш мозок взагалі такий, да, він відкритий до нового і для пошуку. Да. А от мені весь час здається, що ті, хто отримав цей привілей, не тоді, знаєте, як колись є бібліотека, я завжди сміюся, коли в мене інтерв'ю з бібліотекарем, я кажу, хоч сучасні першокурсники знають, що таке бібліотечна система каталогування, вони хоч знають, вони кажуть, ні.
3: Ну, це стільки вже... часу забирає, це
2: але ми знаємо, для тих, хто починав і хто отримав це зараз, ми розуміємо, що наскільки це потужно, швидко і як класно ми можемо цим скористатися. Але ми маємо алгоритм користування науковими чи якимось там матеріалами, чи інформаційними. А якщо ти ніколи це не робив, прийшов, як студенти-журналісти деякі роблять, написав якусь статтю чи якийсь там через штучний інтелект, не перевірив, приніс.
3: Ну, да.
2: І все. От дуже часто я чую такі приклади. І мені здається, Боже, що ж буде з людством? Знаєте, як оце іноді. Нема про що подумати таке. Що ж з людством буде, якщо в подальшому нові покоління не зуміють використовувати оцю логіку. Мала вчора буквально розмову в цій студії, що чому математику так погано здають на оцінюванні? Тому що логіку не вивчають діти ще зі школи. Так? Ми розуміємо, що чи не, вибачте за таке слово, не потупішає людство за того, що штучний інтелект нібито робить все за нього.
3: Ну, і... Я ж говорю, все залежить, як його використовуєш.
2: Скоро дійсно, будемо заборону для дітей вводити.
3: Треба навчатись, треба швидко навчатись і використовувати цей штучний інтелект для поиску інформації швидко. Тому що я пам'ятаю, коли я писала дисертацію, ну це жах, поки переробиш всі от ці каталоги, поки там не знайдеш свої ті книжки якісь там. Ну, це ужасно. А зараз вже немає питань. Я зайшла в комп'ютер, я набрала статтю, я вже її маю, я тут же її прочитала. Я не витрачаю час, мені не треба йти кудись, я тут вдома, у себе тут за столом, все це зробила, все це прочитала і вивчила. Тому, дивлячись на те, як його використовувати. Без штучного інтелекту зараз ми не можемо, це наука, це ж теж люди спрацювали, він же не з'явився так з небес, це не якийсь там дух, вот, а це люди, які з потужним менталітетом розробили ці технології, які дозволяють обробляти дуже швидко цю інформацію, яка в світі є.
2: Треба нагадати.
3: Головне просто... дати йому завдання.
2: Знаєте, весь час, мені здається, це таке нагадування будь-якій людині, яка будь-якою платформою штучного інтелекту користується, перше повинно там з'являтися повідомлення, що штучний інтелект тільки так називається, що інтелект насправді має людина, а що штучний інтелект має алгоритми пошуку, якогось там, не знаю, підсумування, якогось там пошукового моменту, або зробити за аналогією
3: зразу,
2: текст. Ну, тобто він щось... Він використовує ті схеми, які вже винайшли люди, а інтелект сидить отут, по ту сторону монітору, і він повинен працювати. Давайте ще трошки, окрім всіх цих технологій майбутнього, згадаємо про те, наскільки от всі сучасні надбання сьогодні, по-перше, що ви вважаєте одним з от ви були і на конференції, ні на одній нещодавно, що насправді вважаєте проривом в неврології, в лікуванні всіх хвороб, про які ми говорили на початку, і чи от ви дивитеся на доклади, ви дивитеся на схеми лікування в різних країнах, чи в Україні вони доступні, чи є така частина, що ще до нас дійде згодом?
3: Ну, я вам скажу, все залежить від забезпечення. Ну, зараз у нас ми максимально намагаємось забезпечити наші лікарні, що стосується інсультних хворих. У нас дійсно ми на рівні з багатьма іншими країнами. І навіть в умовах війни ми надаємо достатньо потужну допомогу інсультним хворим. Uh-huh. Тобто на самому високому рівні. У нас є тромболізис, у нас є тромбектомія, у нас є просто лікування в залежності від того, які моменти, які нам потрібні методи лікування. Але ж ми залежимо все ж таки від забезпечення і інструментального забезпечення. Тому що, наприклад, кожна лікарня за кордоном, там кожне неврологічне відділення, не просто лікарня, uh-huh. а просто неврологічне відділення, вона як мінімум має комп'ютерний томограф свій і МРТ. Uh-huh. І МРТ вже не трьохтесловий, а сімітесловий.
2: Uh-huh.
3: У нас все, що далекі, у нас в Одесі працює три трьохтеслових МРТ. Всього лиш це приватні uh-huh. МРТ, тобто люди не можуть їм так користуватися по забезпеченню, по НСЗУ забезпеченню. До цього нам треба якось іти. І багато у нас ще й проблем не вирішено з епілепсією, тому що є таке поняття, як рефрактерна епілепсія, повинні бути створені центри. Угу. У нас в Україні працює центр епілепсії дуже добре в Ужгороді, але ж все ж не так, як я бачила в Ірлянгіні і в Генті, коли я там була на практиці, там підход набагато ширше, можливості там набагато uh-huh. ширше. Тобто нам є куди йти, є куди перепрямувати. Да, нам ще багато-багато задач ми повинні вирішити.
2: На вашу думку, чи вистачає нам неврологів? Чи є такі спеціалісти, тому що ви давно в професії? Ви бачите і нових спеціалістів, все ж таки професія, всі пішли в психологи зараз. Я бачу, що всім треба бути психологами. Чи є неврологи, чи навчаються досі молоді спеціалісти, чи вистачає нам?
3: Судячи по зайнятості в Одесі, у нас зайняті абсолютно всі ставки, тобто угу. немає дефіциту неврологів. Але ж з урахуванням того, що у нас Одеса стала таким хабом, який приймає багато біженців, і у нас
2: збільшилась
3: кількість травмованих пацієнтів, і це не тільки мозок, це і руки, і ноги, і периферична нервова система, і то навантаження у нас набагато стало більше, ніж це було до війни. Тому я вважаю, все ж таки, треба цінувати своїх лікарів і якось до нас відноситись з більшою повагою і більш нам надавати можливості для відпочинку в тому числі, тому що ми не відновлюємося. А людина, будь-який механізм виснажується. А коли ми працюємо сутками, а ми так і працюємо, особливо люди...
2: Я бачила лікарів. Ми переписуємося, тільки по секрету вам скажу, там о північні. Лікарка не лягає о 10-й годині, як вона нам рекомендує, тому що вона лікує.
3: О 10-й годині я тільки додому приходжу.
2: Тому що вона лікує допізно і стаціонарних хворих.
3: Ми ще багато у нас такої письмової роботи, яка потребує багато часу. Тому нам повинна бути допомога просто персоналу, який буде допомагати нам переробляти ці історії хвороби. І,
2: це до того, що Україна дуже пишається тим, що вона цифрова держава і що все можна побачити у Хелсі, але для того, щоб все побачити, далеко. Або лікувати, або писати в Хелсі.
3: Далеко
2: тут,
3: не так.
2: Є...
3: Навіть то, що ми маємо, цю історію, ми пишемо свідоцтво, наприклад, коли списуємо людину. Він 4 роки, наприклад, десь перебував там в госпіталях і так далі. Ми все це повинні переробити, переписати uh-huh. діанози, з якими він там був. І потім він зробив там багато-багато досліджень, і ми все це від руки повинні все це написати. Uh-huh. Це витрата часу не лікарська.
2: Особливо це про...
3: ми друкуємо дійсно, але ж це витрата часу просто не нашої лікарської справи. Ми не займаємося лікарською справою, коли ми пишемо. Тобто нам потрібна просто допомога, яка б вирішувала ці питання чисто механічні. До нас теж треба ставитись з увагою і цінувати нас, тому що ми виконуємо дуже велику і роботу. Ми ж, коли я просто пишу, я ж не навчаюсь. Я би та, за цей час я би щось інше так. почитала, якусь статтю, послухала якісь лекції, щось нову, якусь інформацію, да, інформацію отримала. От, тобто нам потрібна допомога. І заробітні плати наші бажають бути кращими набагато. Тому що дуже низькі зарплати, от ми зараз, я не буду навіть називати, ми отримали аванс. Ну, це курим насміх тут, я не знаю, навіть я два рази сходити в магазин вже.
2: Ну, ми повинні як на рівні держави підтримувати лікарів, так і самі поважати. Да, і я не хочу знецінювати ніяку професію, але є професії, які можна навчитися, ну, певні функції, якісь три клавіш там, підйомник, розвантажувати фуру автоматичним підйомником. Вверх підняв, вниз підняв. Дві кнопки нажать, так? Але інше, коли ми маємо більш складну професію, коли людина не просто вчиться, якщо навіть взяти випускника медичного університету, вона поки що вчиться, потім інтернатура, скільки це треба часу, щоб набути досвіду. Але потім, якщо чим більш спеціаліст довше працює,
3: в цьому весь час, робити,
2: так,
3: да.
2: саме тому ми всі пацієнти, просто хочемо отримати якнайшвидше і діагноз, і найточніше, і хочемо, завжди питаємо, ну так в Україні сказати, а хто твій лікар, а що ти, а кому ти довіряєш? Оце все ж таки для того, щоб в лікаря була можливість самовдосконалюватися. Не
3: так
2: тільки...
3: от я хочу сказати, що вчора ночі, ну і раніше, я знала, що у нас з'явились пігулки проти хвороби Альцгеймера. Це дуже такі...
2: Сертифіковані
3: потужні.
2: В Україні, так? Чи взагалі,
3: ну,
2: в світі?
3: Взагалі. Ага, взагалі, поки що в нас, да, ну, теж вже компанії працюють, вже вони скоро з'являться в широкому на загалу. Але ж вони вже є. І це не лікує, але допомагає запобігти розвитку цього захворювання. Це дуже такий потужний прорив, я вважаю. І що стосується генетичних захворювань, теж у нас з'явилась генетична терапія, які багато захворювань, які не виліковні, але ж можна впливати на цей ген, який буде тормозити.
2: Оце генетичні ножиці, які, що вони здобули, Нобелівську премію чи що? Це було досить давно, тому я прям точно не згадаю, але згадала саме це формулювання. Та? Я розумію, що тут...
3: Генетична діагностика зараз дуже багато, от ми навіть у наших військових, коли ми дивимося, мені зараз довелося просто списати багато військових, які мають генетичне захворювання. Так от вони підтверджуються генетичними тестами, і у нас в Одесі вже працюють лабораторії, які дозволяють зробити ці генетичні тести. Це теж великий прорив.
2: Саме головне, що ви і ваші колеги працюють, що вони не просто, що ви на місці, що ви поруч із нами, що ми можемо покладатися на досвід. І я впевнена, що тільки треба дати можливість закінчити оці всі події, що відбуваються, що після перемоги просто, ну, повинна максимально, ви зможете спокійно відпочивати, включитися всі процеси, попри те, що от такий пережили складний період.
3: Ми намагаємося не виключатися з цих процесів.
2: Дякую вам. Дякую, пані Лілія. Нагадаю, Лілія Звягіна, кандидатка медичних наук, головна позаштатна неврологиня Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, неврологиня та нейросонологиня Одеської клінічної лікарні Південного регіону Одеської обласної ради була із нами сьогодні у студії, і ми почули від нашої експертки, що важливо, добре намагатися. Ніхто не каже добре спіть. Намагайтеся гарно, якісно спати, намагайтеся максимально навантажувати різною активністю свій мозок, читайте, робіть, навіть спортивні вправи ви можете робити різні, і це вже дає вашому мозку, та комбінація різних вправ, вона вже дає якусь задачу, якісь певні вже нові зв'язки у мозку. Намагайтеся виробляти, знаходити ці серотоніни, дофаміни, все те, що робить наше життя кращим, а не тільки гормон стресу, який ми не просили, але він сам виробляється. Давайте трошки більше приділяти увагу мозку, турбуватися про нього має стати такою ж звичкою, як і контроль артеріального тиску чи здоров'я серця. І з вами була Тетяна Косенко і проєкт «Код доступу» до нових зустрічей.
1: Код доступа 102.7 FM. на першому міському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.